nacht, want smare stots alvers. Elke sekond, elke minuut, ajoen music.